یولی تو کس نه انٹرنیشنل انٹرنیشنل یک چی مال لکھوں نا دول چیز رن نزس نا یونائیٹڈ نیشن ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن زرے زرن نا یعنی یونائیٹڈ نیشن جس نا اتا لس تخپا یوت کی یونائیٹڈ نیشن خوا دے دے تنظیم پو ان کی دینوک 193 ملک دینو یوت 193 پچسی زیادہ ملک یونائیٹڈ نیشن اینو یوت وان دی یونائیٹڈ نیشن اس شروعات بیس پی ریاقصہ بیس پی دوچخ پروگرام چی انسوک کی دینوک ساؤت ساؤت یعنی کی گمبی فیوکسی ملک کن دنیا نظرندے دنیا نا گبی فیوکسی ملک کن اس کوپریشن بیسے لکھوت بیسے لس بیچا را رنگی یعنی کی ترقی فرس ملک کنی ڈیولپنگ کنٹری ترقی فرس یو خوال زربین یونائیٹڈ نیشن ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن یعنی کی گا ملک چک گمبی فیوخلیت نا دنیا نقشے کا نتال ورلڈ میپ زیر نتال تخپیت نتال تھونت جغرافی نکسی نتا ورلڈ میپ پو دینک گبی فیوکسی ملک مامو ڈیولپنگ کنٹری انسک ڈیولپنگ کنٹری چین جسنا دو لذربین کی دو درنگ ٹھیک بے سے ترقی مغوایوت یعنی کی کنٹریز روس زیر چائنا زیر امریکہ زیر دو چخن دے کنٹری چخن بے سے ترقی میت دو لذبین ڈیولپنگ کنٹری ابھی خون ترقی لمینک درول نینوت یو کھوالا ڈیولپنگ کنٹری زبین یو نا زیادہ تر نتا تھوت افریقہ زیر یہاں تیل جیسے ہندوستان سے یہ نیوت انسک ساؤتھ سائڈ لا دنیائی نقشے کا نظرین ہے گوانا دی ملک کن کھتا چک چک لکھتھوت بیا سے رنگ ترقی فرس لز بیا کھوالا کوپریشن ساؤتھ کوپریشن زیر بین سک گوانا دی ساؤتھ کوپریشن مل لکھو میں بزوستو چین سو جسنا چک چک لرخ بیا سے علم یعنی کی گا علم چک ان دو چک چک لا تھون چک سے ٹیکنالوجی یا گا ملک چک ٹیکنالوجی نو آگے اتنا یا کھون نس ایگریکلچر آگے اتنا علم باری آگے اتنا دو نس اے ملک کن لسی تھون چک سے رنگ ایکسپیرینس کن یا رنگ چام سے کھون لا شس یوتنا علم یوتنا ٹیکنالوجی یوتنا سکھیتی باری یوتنا یا علم باری گا چخ کھون کامیاب یوتنا دون اے ملک کن لسی تھون چک سے دے ملک کن لسی زیر بین چکی دو چخ کتانس عمل بے سے دو چخ کتانس ترقی بیا یان من زیرے دو کھالا ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن زیرے زیر بین چک گوانا دنیا نقشے کا تنگ تسنا ساؤتھ زربنا گبی فیوکسی ملک کن زرین دون مامو تھیکی کا ڈیولپنگ کنٹری نو او منسوک دیو تاش نو جاکچا یگ دی جاک پمل لکھو میوت پی ریاقسا نام سونکھن انسو جسنا دی جاک پمل لکھو میوت پی ریاقسا سونکھن انسوک 12 September 1978 اینک دی جاک پو ریاقسا سونکھن انسوک گوانا دیرین جاک پینک دیل زلا دی جاک پو ریاقسا بیس فی لو 2023 این کھنینسوک ریاقسا سونکھن انسو 1978 این اما ٹھیک بیسے مل اینک اونکھن انسو 2003 اینک دیل زلا یونائیٹڈ نیشن زربی تنظیم پوئی 2003 اینو دی جاک پو کھراہ نیم بو مل لکھو سنسوک دو پچے دل لا 19 December لا مل لکھو مات کھو مات پینسو دی جاک پو لوزری تین انا اکھا 2003 نا اکھا لا دیل زلا 2011 ایر گیاپ ناچی بیا سنسوس نا یونائیٹڈ نیشن زربی تنظیم پوئیس دی جاک پو 9-19 December اکنا 12 September لا مل لکھو میوت پی ریاقسا بیا کھن انسوک دو پدل 1978 اینو 12 September 1978 اینک BPAP زیر بھی منصوبے یو تنسک یعنی پلان چک فچو سنسک یونائیٹڈ نیشن اس دو می پولیچیز انسوس نا بیونوس ایئر پلان آف ایکشن زیر ینگ دی جاک پونا تھوت یوت کھن انسو دو سی ینگ کی گا کنٹری چک چاہے کھو ساؤتھ یوت یا چاہے گا ملسیل یوت نا دو نی ترقی فرس لس بیچا گا ملسیل غریبی یوت گا ملسیل یا ریسورس کمی یوت ایجوکیشن اینک تعلیم اینو آگے پیچھے یوت دے گاما لا جم بیسے دونی ترقی فرس لس بیا زرے BAPA زربی منصوبہ 12 September 1978 اینک شوکھن انسو یو نہ دے فرس نہ دی منصوبہ شوانا دے زرا 2011 نہ اکھالا 12 September لا لوزری دی جاک پو ملک یومات SDG زرے نتا لس تخپیوت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول زرے ان گول چی جاکسی ہوت یونائیٹڈ نیشن اس دینو چام جسنا ستارن گول ہوت گوانا دون چخلا دی جاک پوسی ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن سی دون چخ چخ یوت انسوک یعنی دران لخموب زستے کا ملین اونگ میوت اونگ میوت نا دون ندان ترقی یوت پی ملک چی کا محتاج مگو چک پی مینا دی جاک پو مل لکھو منسوک گوانا دی جاک پووی تونگو کھان چین جسنا اتالس تخ پیوت کی گا جاک چین اتانس مل لکھو متنا دی جاک کونی تونگوی نا مخ

0: سچ یا تا تھیم زرت انگریزی کا دون سے اومن یو نے دشاق پو تون گو دو ان سکنگ اتا سنا سے نام زینک 1978 پچد الگاز کی دیو 1978 رقص سنگ سو اما دو پس دل لچی گو سسنا گا ملک چک یعنی کہ غریب یتنا او ترقی متنا چگو ان سسنا کھولا اے ملک کنی کا یعنی ڈیولپنگ کنٹری ڈیولپڈ کنٹری چک محتاج لوس پنسو کھوے کا محتاج لوس پنسو یا گا ریسورس چی یتنا یگا ہیلتھ کیئر سیکٹر اینو یعنی کہ متی صحت لک سینک گا سمن چی متنا گا چی شر گوشت اتنا دو اے نکر محتاج لوس پنسو دے فرس نہ کھونی فرس لے گن دیو یعنی مشکلات گو انسو متا زر میں چخ سا چخ کنٹریز ملک کن کی دون لا پرتخ پو امین اے ملک کن لا کی دی ملک پو چام سے دومبین یو زرکھن پو این لا پچے تخ پو امین یعنی کی کھوتی کا یوتخن کن لا پچے اما ڈیولپڈ کنٹری گا ڈیولپڈ کنٹری اتنا دو لا دے چے احساس گو امین اے اباری نو یو نہ دے فرس نہ دونے کا محتاج میں گو چک پہ فرس دے جاک پو مل لگا مات سو یگ دیو میون چھکپ تھون چک پو فرس دی جاک پو دیرین 12 سپتمبر لا جاک پات چک گوانا تی آکاشوانی کرگل کا نظر سنگا تاس پروگرام کن فرد چکن ہو یو نہ چوک چوک لا ٹی وی کسی یا آکاشوانی کے سوشل میڈیا کسی ذریعہ کا تھون چک پن سو دی جاک کو نبارے میون لا چوک پت سچا ان سو اویئرنیس تھون چک پو یعنی شیس تھون چک پو پو لے گنا سچا ان سو دونا اے ملک کنی سی ممالک کنی سی دیو انفارمیشن پو تھون چک پو لے گی سچا ان سو گا چو خمال لا کھیو میت پن ذریعے زیسنا دینک خاص کر مدد پگا چو خبین سو زیسنا گا مل سے لس من متنا یا تا کووڈ 19 نی تھو مسوں کی ملک کن لا چک چک مدد بیس یعنی گا ملک پہ ویکسینیشن متنا کووڈ 19 نی ویکسینیشن متنا دون تھون چکس متر گیس تھی ہندوستانی نسی باہر لکھیس یا گار نسی یوت نس من کن ہوتے ہندوستانی گیس تھی تھون چکس یو چخ لا چک چک لا مدد بیسے منی یعنی کہ لوگ سینو مدد بھی اسے یا ایجوکیشن تعلیمی لوگ سینک یا ایگریکلچر یعنی کہ سگیت باری نک چام سے ترقی میں دون تھون چک سے دیو خواہ یو مقصد پہ انسک چک چک لشیس تھون چک سے آگے کھیر بھیوت پی گوانا دیو ان پا ساؤتھ ساؤتھ کوپریشن لے گی لکھمو تم چکھائک دونوں لے گی لکھمو پروگرام چک دیو انسک مطالعہ پسند عمر بس کہ یونائٹڈ نیشن دیو لے گی لکھمو پروگرام چک اسٹوڈینٹ نگ دل دل اتا لیا لے گئے فن کے چند تم چکا کرون فر چپی مینا دکھے مہمان چلا او زیر کیوں سے خواہ سنگھ اتی سنا بے خان کل فرسٹ 80 باری زیر منہ گونا السلام علیکم یا اللہ
1: وعلیکم السلام بخشش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آکاش وانی کرگل چوپنگن سا وس پہلا یا تالا نئی سنگھ تھلنا وجو سرے مزر یتسنگائی دی پروگرام پہ نگایا لا پارٹیسپیٹ بجو گوانا پروگرام یعنی خان کو لایا تھا لنگا اس فرسٹ ایڈ بارے نک یعنی فرسٹ ایڈ میں زخمی اتا یعنی مری شیشہ تھا دے بارے نگا اس بالٹی کا فرنک ہائی کھرا اون سے جو نتا انسان چک خدائی بندے کن منا نتا لا بیمار چک یا چوٹ چک نتا لا تکلیف چک زخم چک سو سمیت پا نتا لا لوشا مین جو گوانا مکتب اہل بیت یعنی نتی اہل بیت سان نتا لا زر دک جو کی دے وقت پہ نتا لا صرف علاج بایوت پاو ضروری مین بلکہ علاج کن یمو اتے توکل صبر بچا یعنی اتے دعا کن صدقہ کن اتے احتیار بچا جو صدقہ کن اتے یان کن لا جاری جک جو صدقہ کن داچا
0: بخشش
1: گوانا اتی ٹوگر سی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ السلام تسل بیون کہ یک نبی بیمار چھانا کھس علاج بایوت پا ارادہ بس خدائی طرف نہ نتارا زیرت کی اس وقت یعنی گاتا دے وقت پر سقف گاتا لا شفا مین کی جب تا شفا پنگے مون گاتا اس علاج ہن بایوت پ گوشن علاج
0: یعنی
1: صرف دعا پن چا مین مجو دعا کن یم مون گاتا اس علاج کن بچا جو وقت کن نینو کن وقنن گاتا اہل بیت سان گاتا لا کسل بین جو اہل بیت تعلیم پ سان گاتا لا دیا زرت کی چوٹ گاتا لا زخمی چھنا دل لا گاتا صرف دعا چا می بچا بلکہ گاتا اس علاج ہن بچا جو علاج پ گاتا اس ڈاکٹر کے چھات پاتے مناسب سسے یعنی تعالیٰ مناسب گاتا ضروری سسے تعالیٰ ڈاکٹر کے سوسے علاج کو نہ بچا جو قرآن نن کا سل بنگن جو امام صدیق اس تعالیٰ زیر جو قرآن نن کا سل بنگ و دعا مرض کم بصادقات یعنی گاتا انسان بیمار چک چھنا دے بیمار صدقے ذریعے کا علاج سن بچا گاتا لا دوس پتہ چھد لو کی مصیبت نک گاتا بیمار چک چھنا وقت نینو غتا مومن کن لا خدای طرف لا معتجابانا یعنی غتا خدای طلب لا روانہ سوسے غتا صدقہ تانچا جو دعا

0: مال سچګلا اچانک لغتاله پتا مې دی غتاله نام زخم چدره یعنی اتا خدای بنده کې منه غتاله اچانک زخم چ چت یا چوټ چت کې خوش غتاله مثال اکسیډنت چت ایمرجنسی وقت چ چت دا وقت په نوجو مين کو نامر جمع چد دسته جمع کو اکسیډنت دا وقت په نو کول تماشا ما باجو کوی حل بچ جو کوی یعنی کوی مدد بچ کوی رخ بیاچا کوی رخ بیاسه کوی جیسه کی کول خون چی بین شد نه نیان میسر پر کوی خون کن کم بسه نیان میسر پر گاتی لکتو فاسته چون نه کل لکتو فاسته چی تاسه جیسه دو تخش من نه جیسه گاتی اتاپوی میومیو مت گاتی جیسه لوکل علاش زره یا نکوی خون پیکا یون چی تاسه یا ریلبان چی تخش داد تخش تاسه زخم پو کم بده چی اینگاه گاتی زخم پو کلا کم بیاسه کلا هسپتال کر بی وقت پینو کم بیاسه چی اینگاه گاتی طرفسی مدد کوی مدد به کوشش بچا کوی زرمون کن یعنی کوی زخم کن کم بسه کوی دا چخلا مدد بچا جو گانگتان گیا چخلا هر جسه هر ایک زخم جو گانگتان ده نام سنگ گانگتان چمپا یم پیچنا گانگتان نام سنگ گون دو تین چار دین رگم نا علاج بچا جو داکتر لگا گواد گانگتان زرمو چخو منا گانگتان زرمو اشاره چنا یعنی میسه بگاتی که علاج بچا جو دعا کن نا بچا یعنی کن تمارو که جسه گاتی چون زره اومتا تمارو که چون زره تون سه یعنی گاتی طرف سه چنده چون زره دون نردوک سه یعنی دو باسه گاتالا چنگ شفه چه انکار چه من نا گاتس دعا کنیم بو یعنی هسپتال لسو سه داکتر لگ تو سو سه علاج بچا جو داکتر گاتی فیلال لگی گاتالا علاج باید پی چیگه کن جو
1: گاتا انگریزی کسی زره نده جو لائک فرسٹ ایڈ کین سیو اور لائف ود بیفور میڈیکل زرنا دے مطلب میڈیکل کتھن پزدل لاتی لائف پو سیو بھی خوین سویا ذریعے
0: ذریعے کین
1: گوانا گا سوچک سپیس نری ناتان زرے دے گا سوچک فوکس یود نا دے فوک پی واخ لکھولا اگر چی مدد چی متھن نا اسپتال ہی کھیرے نا کھولا زیادہ ری بیار بو سے تھا علاج پر فور ایگزامپل ناتان زرے گا سوچک فوک نا دے کے کھولا مدد تھوپ سے مین نا دے فوک پی جگہ کا دے فوک پی جگہ کے پاکزی کھولا مدد نہ تھوپ نا ہسپتالی سو سے نا کھولا یا ڈاکٹر کو لس مامو بھی مت ہاں دو ہندی اسی لیے کھولا فرسٹ ایڈ تاں سے فرسٹ ایڈ ذریعہ مطلب پیوکھا ان پہلا پہلا ذریعہ پہلا مدد پوکھا متا کھولا پھوک پنا بھی اچھا کھولا مدد پو تاکہ کھولا اسپتال کے سو سے آرام نہ ہو
0: کھولا گوت کوئی زخم پو کام رچو کھولا آسان رچو کھولا تکلیف چی کام رچو
1: بالکل بالکل
0: من کھولا دیکھ چنگ علاش چی چنگ اتی طرف سے روخ چی چنگ چی مچنا کھولا تکلیف زیادہ چن دے کھولا مصیبت زیادہ چن
1: بالکل بالکل دو متاس کھولا پت مت پتہ گو امین بخش
0: دو متا لا دو نہ ضروری دو جو فاسٹر چی متا لا کتی ہر گرے نو ہر کھاملا یت پاو متا لا فاسٹر چی بہت ضروری دو جو دو
1: بالکل بالکل تان گوانا متا لا استخبار کی گا سوچ متا لا متا انسان بشرین گا وقت چی فوق نہ زرے اسی لیے ضروری
0: انسان
1: بخشیس گوانا متا سے دی کسی زیس دی ٹاپک پہ سوت سوت کوپریشن کسی زیس گوانا دی جک پو متا سے ینگ لکھت بے سے دکھ پی جک چین سوہا کنٹری گا ترقی فریس یا متا زیر گا مل سے لا سوچک لا ترقی میت نہ دے فریس دو فریس متا دی جک پو مل لکھو منسو دو نے فاسٹ ایٹی دی جک پو سی مل لکھو منسو فرسٹ ایٹ جگ پتا من لکھو منسو سیکنڈ شیشیر جگلا گوانا 2026 سیکنڈ شیشیر پہ 12 ستمبر لو ان گوانا دی جگ پن امبو ان گوانا یالا یا رس پچک اجو سر مزرت آکاشوانی کرگل کا گوانا اجو سر مزرت چھاسے کا یال یم کوشن یا سوال چنگش چترت پکوان یری قاصد تامی دی یری ریاخسا اوگار نہ سوزے پا
0: سب سے پہلا نا اولن خدا لنگاس لاگ لاگ شکر بے جو کی نیا نا دے آواز کو نیا دے تالین کو دان ست پنا آئس دون صحیح راستے کا صحیح علامی کے خون سنگ آئس نیا لا توفیق سن جو ہمیشہ اہل بیتی ذکر بایت پاو کیا نگائیس کت کن یت پا نگائیس کت کن لنگائیس چا نقصان جو تخشی مبا وانا نگاس سا قسک پلا چوک پا دونک زرنا نگتی محفل ہوں دے جو جیسے کہ محرم اینو نگاس سخ بس پہلا لگا نو ہتا مت پا شروع بس جو متی امام بار گئے نوجو پہلا محلی گانے گیا چک لگا محفل کو نینو استاد خان تنگ چک یعنی دیکھا لگا سنگا یہ سوشل پلیٹ فارم چیز جو گانا انتا لا تھو مچت دے لگا اس کو لے کمپٹیشن پارٹیسپیٹس بس جو گیا فرس محفل کو نینو جو گانا گایا ڈسٹرکٹ کا گایا قاضی تا سے ایک دو تین سال چک چھ جو لگسا آڈیشن چھ نگ چھانا دے آڈیشن کو نینو گایا پارٹیسپیٹ بس گایا مطلب دونه نان کامیاب سون سے غیلا میں فلے نو قزتا مت پہ اجازت اذن تھوینجو چانغاس ریڈیو سٹیشن

0: پروگرام زنا بخانو نے خدمت اللہ. السلام علیکم. درنگ آل انڈیا ریڈیو کرگیل ٹیم چھ کرگیل کنا تقریباً کلو میٹر غبچو ڈول بنا گچا ہومبت اللہ لوک سے چھانا گچا دینگ اسپا سلمو زرین چھ یانگ دمو یول چی دکجو خاص کر سلمو زرنرک نتی ضلع کرگیل انو دنمی نمزا نفر لگا دیا نگنا تعلیمی یافتہ میچورک بینگ سے نتی قومی خدمت بس در ریٹائرنس حسین چند دی سلمو اسکور لا پیرا تک میں مینا شربیک من مومے گیو جک سوت سقو جس اللہ دی کا سرما ری جک سوت پجو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جناب.
0: می تخ لجو
1: نی میا حاجی ابراہیم زری جو
0: حاجی ابراہیم صاحب کسا
1: ما 69 سٹ سون جو کش
0: چنا 69 سال یرا نسو سون سین جو یرا فرو وقت لا دی سلمو زند پجو دی سلمو نتی اتا مسپونی کنا چی سون
1: مچا دو سور جو سلمو زرچا قران سلٹ مو زلو یرا اچ یول پورنگ تھوڑنا ڈنگل ایٹ بٹے لکھنے گین پونگا چی سلم دیا نا اچا تھوڑنا موین کیوں مچو آخری ادیر گار جیں گے دی کے لے بچوک دیکھنا اصل پو می تاس پوین چوک سرٹ موس سری کا مچا یا سنگانی توس پہ انوک مچا تا بچ دون لما چھنی منگ مک دون گال خانو نے اس پرا چھوڑنا نا ما اس دکھ شان چک من دومبا چین اس پرا ری دکھ تاری توس پہ انوک تھوں می مصیبت اس پرا تانا مس گان لا می مر گلا چوک بخشون چی تانا زچا وچا دخسانی چوک لا یعنی جونا بیشا زیرے یقنی زیرے قورما زیرے دزتی زن چک من مک چی سو مم چوک نان لا یعنی پاپا تاں چوک شکو تاں چوک یا برس سو سے تانا من تنگ خان چیز دال چی چن مک تان چین شیا یوں چا من مگر جاؤ من گمک نہیں ہم بوز چوک من یا انسان یا ٹینشن من میں چوک نان لا تا ٹینشن پو دخسن کی مک چورن دک دخسا زچے گا من مانگ مک دک جو زچا نا یا بو گنچا من مانگ مو دک جو مار خوٹو ناچے وچا غلق چک دارے من خلٹو چان چک مین لا ٹیم میت خان چک گمو میت خان چک راشانی ڈیپو زرے راشان چی زرے سنان لما نے مل چا نقشہ آتا بے چوک کیزے آتا بے چوک یار اسٹن مان ناس پھیت بس نقبرو چھوت لگا چیزاں تھوکنی نقبرو گمبراس پونگا چیزاں خاصی مسمین مت گمبراس تبت پن گمبراس متا و نقبرو تب چا نقبرو لگا مانا دے برو ناسٹریس نا چی بس پاپا کھیمو چاچو پی پیا جو یا پاپا جاؤ پاپا اسٹریس دو کھیمو زچین نان لا برازر مانا اچھا فروچانا سا مانا اسکول بند چونا ہونے.